0: Я сам Людка Кито, эксперта забора каусва апрызле. Людка и мато, юро, кейч буйтай. Вау, телко Луджи. То не егайш навесце, Людкай. Ту вее цыле хинеши вецик.
1: Я бы рад, шо дома был. На вуце, поч домом.
2: Ай, мато. Але мы, Людки, можем се пак теж раз до места забудить, но до хоберские купницы.
0: Ладай, дай, те скоды со хибая.
1: Skoczenki, kotrzeż same wodzo kodza, bo to jakaś bajce.
2: To są bieżace skody. Moderna technika. Chcemy je wyspytać. Ale myśli daj na to. Z mądrością Amiru daleko dojedziesz.
0: Co to ryka, Juro?
2: To ryka? Jeli są mądre a rozumnie zadziążysz, wszystko derie funguje.
0: Ladaj, mato, hep, a naskoczeń. Ja jedu.
1: Ja so boju.
2: Boj, mato, stup so runie, wostaj miony, a dzier so moje ruki.
1: Poskoczi mój zromadnie.
0: Hop, hop. A,
1: jedzie mój, uhu, kita.
0: Nitko jeden skoczink wyższy skoczu. Hop!
2: Nikito! Ryka tola, z mądrością a mieru daleko dojedziesz.
0: No dery. Ja steję krótsze a mierne.
1: Ach, smy dojeli.
0: A to cyle bez szkody.
1: Mądre ludki
3: swój cil przeco docpija.

0: Čidne polne muziki ve slepem. Sledne konc svičenja so zase svišili mjaze narodne festival Dudako. Na javišču so stojali gerce z nimskeje, z polskeje, českeje a bulgarskeje, veni so rejovali, spivali a grali muziku ve šakorakih smerach. Zvizal joj šikene jaden instrumente, a to so te dude, mechove, aber teke kozove. Zogodla se tomu instrumento jo veslipem dlej, ako stržas čalet svojski festival pestčiva, to jo Julia Grišina usleživa.
1: Zug dudov nja možeš za žetnim drugim muzikovim instrumentom zaminiš. Ven jo jadnorazni, ama za slepjanski region vesebni uznam groni pšetce darka serskego folklornego ansambla slepe Štefani Birholdojc.
2: In der Schleifer region wird der sorbische Dudelsack schon über 400 Jahre sogar ununterbrochen gespielt. Und die Besonderheit ist, dass gerade auch bei sorbischen Hochzeiten zum Einsatz kam. Aber nicht nur alleine, sondern auch mit der kleinen sorbischen dreiseitigen Geige. Und diese Kombination hat eine Hochzeit besonders gemacht.
1: Аби заховали традицію герцування на дудах, меховах, а кезовах, таке пшіхоже, зарядую у кужда ствертий літом язинародний фестиваль. К тому пше пшосую герцову з шаких краю.
3: Jsme jihočeský soubor písní a tanců Úsvit.
0: Jsme južnočeský zpívaňský a rejovaňský ensemble Úsvit z českých Budějovicích. Jsme o už druhý raz a požíváme tu kšasnou atmosféru tudejšího redného festivalu.
4: Hrajeme na české dudy.
5: My grajeme na českých dudách. Te mají prýznu švýcavku, na kterých grajeme melodiju, a slezná švýcavka grajo konstantný tón, kenž převožuje celou melodiju. Nadujeme dudy z ruku, tak až můžeme připodla hyšči zpívaš.
4: Ty hraní i zpívá.
1: Лето сасугешчі з Пельські презентировали дві варіанти дудов зі своїх сторонов.
3: Ми приїхали з Боншиня.
0: Ми приїхали зі Збашиня, а в околіці. То границя регіона Кезова, Дудо. Мє того регіона пеха да ветміння інструмента, котрих смежінця представили на явищу. Ми маємо два Кезова, Біве а Царне. Царне є тен віруванський, суга на ньому грали пші віруванню церкві. Біве Кезо є тен свайжбарський, є грав пші свайжбуванню на ріях. To sú tie naše vesebné instrumenty, také niži ovoc nenadejžoš.
1: Také ve Serbách jo to niega tak bylo, až cárny Kezov jo se svojimi zúkami převežoval svajžbarský pšešek až ku cerkvi. Nuči nie jo smiel graš. Biela miechala jo petom grala krejam na svajžbe. Булгарські дуди су публікум пще хваталі пще свої обтіску ядноросч. Жедна кеза нею згубила своє живіння за їх зготування.
6: Der Sack, es ist von Kunststoff. Der Vorteil ist, dieser Kunststoff schimmelt nicht so wie bei einer normale und die Pflege ist leichter, der auch robust ist und eigentlich muss man nicht jedes Mal seinen Dudelsack anstimmen, was eigentlich eine große Erleichterung ist und gleichzeitig auch Motivation, wenn man Dudelsack auch spielt. Aber die Melodie, der Rhythmus und die Stimmung, was eigentlich bei dem Dudelsack rauskommt, ist authentisch.
1: Ви в ужиці, межеш герці, кенш граю на серських дудах, на пальцях зліциш. Гроні модераторка фестиваля Діана Фрічіс Гріміхова.
7: В гоні в ужиці стайто на кожді пад Штефан Костош, а Томаш Наука. Андрій Хенчел з панчіц Кукова, кіш замуже на дудах рач. A tu na každý pád tež Wolfgang Kotisek ze Zárodnikec, Holcomaj, ze Čískam. To sú celé vážne a krúte herce, ktorýž sú v regióne.
1: Píš z nich jo stojalo letosa na javišču v Slepem. Неймочий музикарце, Сочи Марта Аханка Зародникейц, стейси весебні яселівей, аж межитий граш ве своїй домовні.
8: Das war mir sehr wichtig, heute hier teilzunehmen, weil sonst spielen wir sehr viel woanders, in anderen Städten. Und es ist in meinen Augen, vergisst man sehr schnell, dass man auch zu Hause für die eigenen Leute Musik machen kann und sollte. Und deswegen ist das hier eine sehr schöne Gelegenheit, auch mal bei uns in der Region das schöne Instrument zu zeigen und zu spielen damit.
9: Jara Horda, Nate Dude, Atisch, Natu Serbsku Folkloru, Anna Serbsku Lud, Atisch halt Viele Vieselo. Ja, Tschujo Taik, wo Choplot, wo Tisch halt Jara Ratsch, Tischerei.
1: Для жіші сербського фольклорного ансамбля урощі южо нова генерація дудаков.
10: Я рекам твой Тони Чупи. Мой нан река Ян Ристарец. So, ich schaue mir immer bei der Dudelsackspielerin Martha, das ist meine Freundin, die mag ich sehr. Und die spielt halt auch Dudelsack. Und da habe ich gedacht, ich will es auch lernen, weil das so cool mit den Fingern aussieht.
1: З таким традиція вистання жива.
0: Zajście Festivala Dudako w slepym końcu życia. Suto byli jenento, musimy być zase zczerpny. Przychodny Międzynarodny Festival Dudako zwiesie w slepym wylicie 2003. Ale gośby serskie dudy słyszać w naszym regionie, dają zawieszcie już o jesnej, albo nento w naszym programie, a nento gaś ja starciam ten titel, a nic jesnej, ho słyszymy serskie mechawo, jugrajo Jan Pridl, wet kupki serskaria.